ci yow soxor daqku na ci yow mbagnal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirin yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلنينا نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني نك يالا دينديل نالا جانغورو ناي نينا اك taxé nak djégalé lol ak taxé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégako mo melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilone walam sax kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox né ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yenn lettre yi seen mbok seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb